0: sofo se se akodie bia ma no so a bobia dole a sofo sha
1: bobia dole
0: a preko sia preko
2: yes.
0: Yes.
2: Yes.
0: Yes.